0: i det bløde mit så godt, hvad der gøres. Det der var et lys. En point stick.
1: Hey! Völlig die Laulas vernachlässigt heute. Mm.